מלך של חתולקה. ומוין חוצו. נגי, ומוין. חוצו מי. ye tsandile fone ya hao ba tsamudi ke go pa go tea ke a tea ontso tsheke jwa lona le gatolaka